avtomobillari eqimining eshish vaziyatiga qarata tamojna qatorliq tarmoqlar bilan birlashib, bir qaytimdali tekshirish, bir gavdalashtirib o'tkazish andisini yo'lga qo'ydi. Nurg'un birlashma tekshirish o'rinlari bir mashg'ulot yuzida uchurlarni selishtirish va avtomobilni tekshirishni tamomlab, takror to'xtash halqalarini amaldan qoldirdi. Chegara halqib transport bilan shug'ullanayotganiga uzoq yil bo'lgan shofir Li Chang buningdan nihoyatda ta'sirlandi. U mundoq dedi. Bu yil yo'lda yuk avtomobillari ilgirki yillardagidan ko'rinarli ko'paydi, lekin port tartibi texnik qiyinlashdi. Bir qaytimdalar tekshirib o'timiz. Ish bejirish tez, qulay. May pulini tejablab qolmay, yangi ko'ktatlarni kiymayib ketmaydi. Portqa borganda mol supti yaxshi bo'lgachqa igisimi xushal bo'ladi. Bizmi ko'proq pul topamiz. Chegara halqigan sayohat, savdo suhbati va tuqqan yo'qlash aloqasining uzluksiz kuchayishiga ergishib, Baqtu portining kunlik chegaradan kirib chiqadiganlar soni necha ming odam qaytimdan eshib, odam va avtomobillarning tomonjidan o'tish soni tarixdagi o'xshash mazgildagi eng yuqori rekordni yaratdi. Chegara tekshirish punkti tomonjidan o'tkazish besimining uzluksiz eshishiga qarata 7 kun 12 soat mulozamat andisini yo'lga qo'yib, yo'lovchilar eqimi va avtomobil eqimini oldin tahlil qilib va oldin hukm qilib, yo'lovchi va yuk tekshirish saqchi kuchlarini harakat holatida bir-birini to'liqlashni yo'lga qo'yib, yuqori pallani tarqoqlashtirdi. Shuning bilan birga yo'lovchi toshish korxonalari bilan vaqtida moslashtirib, oldin vazifa ijro qilishga tayyorlik qilib, birlashma tekshirish halqasini azaytib, portdagi yo'lovchi va yuk qo'sh yo'lining ravon tartibli bo'lishiga butun kuch bilan kafolatlik qildi. Baqtu chegaradan kirish chiqish chegara mudofaa tekshirish punkti vazifa ijro qilish ikkinchi atirtining muammo boshlig'i Zhao Xingfu mundaq dedi. Hozir mayli yo'lovchi yoki yuk avtomobili shofuri bo'lsin, eng bevosita his qiladigini o'chirata turish vaqti qisqa, meng'ish sur'ati tez. Bu oldin hukm qilish, birlashma harakat qilib tekshirish va saqchi kuchini ilmiy o'rinlashtirib, yuqori palla mazgilidimi yanada muqim ravon meng'ishga kapolatlik qilganligimizdan bo'ldi.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashchi bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi ijtimoiy

0: Jungho, bizning baxtlik oilamiz. Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashingizni qarshi olamiz.
1: Hurmatli radio anglovchilar, endi Avtonom rayonimizga 16 shaharning kelgusi 24 soatlik havo raydi ma'lumotini olatamiz. Urumchida havo ochiq, temperatura 15 dan 26 selsiya gradusgacha 3 ball shamol chiqadi. Altoyda havo ochiq, temperatura 12 dan 25 selsiya gradusgacha. Cho'chakda havo bulutli bo'lib keyin ochiladi. Temperatura 10 dan 29 selsiya gradusgacha. G'uljida havo ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 11 dan 28 selsiya gradusgacha. Bortlarda havo ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 13 dan 30 selsiya gradusgacha. Qaramayda havo ochiq, temperatura 15 dan 30 selsiya gradusgacha. Kuytinda havo ochiq, temperatura 11 dan 32 selsiya gradusgacha. Shixanzida havo ochiq, temperatura 13 dan 31 selsiya gradusgacha. Sanjida havo ochiq, temperatura 14 dan 29 selsiya gradusgacha. Qumulda havo ochiq, temperatura 13 dan 28 selsiya gradusgacha. Turpanda havo ochiq, temperatura 19 dan 34 selsiya gradusgacha. Korlada havo ochiq, temperatura 14 dan 28 selsiya gradusgacha. Aqsuda havo ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 15 dan 28 selsiya gradusgacha. Otishda havo bulutli bo'lib, keyin ochiladi. Temperatura 15 dan 27 selsiya gradusgacha. Qashqarda ozroq yomg'ir yog'ib, keyin havo ochiladi. Temperatura 16 dan 28 selsiya gradusgacha. Xotanda ozroq yomg'ir yog'ib, keyin havo ochiladi. Temperatura 16 dan 28 selsiya gradusgacha. Urumchida havo ochiq, temperatura 15 dan 26 selsiya gradusgacha bo'ladi, 3 ball shamol chiqadi.
0: Uzoq tarixga ega Jungho madaniyati avlod bu avlod davomlashib, süp süzük buloq kabi qalb dunyomizni oziqlantirib kelmoqda.
2: Jungho madaniyati mangu nur chechib, sinoqlarga bosh egmay, texmi cho'lalinib, rangdor yo'g'imi rasm kabi ma'naviy makonimizni obrazliq tasvirlab bermoqda.
0: An'anaviy ur-odat cho'nqur yildiz tortib, ravojlanib, avlod bu avlod davomlashib, rangdor ipak kabi millionlagan Jungho o'g'il qizlarini mahkam bog'lab turmoqda.
3: Vatan mening oilam.

0: ümitvar pozisiya turmushingizni rangdaralashtirib, teningizga sog'lomlik, kuch-quvvat ato qiladi.
1: Yangi bir kun güzel turmush sahardan boshlanadi.
0: Endi onlaydigingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining bevosita onlaydigan tan sog'liqqa zo'r boylik programmasi.

0: коммунистроп, илимпен рохине эуч алдроп, илми идея тарктеп, илми усул тешабус кылайлы.
1: Oddiy sog'lomlik harakatlari.
2: Hurmatli radio anglovchilar, bu sayfamizda nima uchun aman xushbaroq xaltasi esish, pashqoqli suyi purkishdimi bexatar degan mazmun deqtinglardi bo'ladi. Bugun ko'pchilikka tavsiya qiladigan oddiy harakat Karvat beshi va shik oldiga aman xushbaroq xaltasi esib, tabiiy pashqoqlash. Bosh yas o'tib ketishi bilanla pash paydo bo'ladi. Nurg'un kishi pashqoqlash suyi purkishga odatlangan. Lekin pashqoqlash suyi tarkibidagi pashqoqlash amini yoki pashqoqlash steri terini g'idiqlaydigan bo'lib, bu vaqtla bolalar va homildorlarning uzun muddat ishlatishiga mos kelmaydi. Aman o'ti tabiiy pashqoqlog'ichi o'simlik bo'lib, uning alohida purqini pashi yoqtirmaydi. Uning ustiga yana xushpurqi bilan o'llikni yo'qotib, talni sagaklashtirib, nervini tinchlantirdi. Aman xushpuraq xaltasini o'zi yasash nihoyatda oddiy. Dorixonaga berib, quruq aman yopirmoqni setib olib, bir siqim ilib ezib, havo o'tishadigan dak xaltaga yoki koni ipak paypoqqa silib, ondan o'zi yaxshi ko'radigan latta xalta kiydirib, karvat beshi ishik oldi, deraza yeniga esib qo'yib bo'ladi. Bir xushpuraq xaltani taxminan yarim oy ishlatgan bo'ladi. Puriq suslishib qalsa, aman yopirmoqni to'kib, yangisiga almashtiring. Agar avarchilik ko'rsangiz, to'rdimi tayyor aman xushpuraq xaltasi setiladi. Bugun aman xushpuraq xaltasi yasab esib qo'ying. Kechada uxlaganda pashining Oyuq tvetishidin, ximiyalik pashqoqlash dorisining ziynidin, ansirmisingizmi bo'ladi?

0: omma uchun amaliy ish qilib berish.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda lavhada asl maqsad aks ettirildi. Gu'an murassasi xalqning qalbini illati degan mazmun diqqatingizda bo'ladi.
0: Yaqinda Kucha shaharlik Gu'an idorasi Dongcheng ko'cha boshqarmasi saqchixonasi Shintiandi saqchi ishlari ishxonasining temada qip-qizil lavhalar ko'zga olaydi chiliqib, oltin rangli xatlar ko'zni chaqnatdi. Uningga tavallikdagi ommaning samimiy rahmati mujassamlangan bo'lib, xalq saqchilari yordamchi saqchilarning xalq uchun xizmat qilish mas'uliyati va mas'uliyatchanligi namoyon qilingan edi.
1: Mamlakat bo'yicha 3-chi turkumdagi Feng Chaoche Gu'an saqchixonasi bo'lish sifati bilan Kucha shaharlik Gu'an idorasi Dongcheng ko'chib boshqarmasi saqchixonasi ommaga tayinish ziddiyatlarni o'z joyida hal qilishda chiqib turib, masalalarni asosiy qatlamda hal qilib, bir holatda tugatdi. Shintiandi saqchi ishlari ishxonasi asosiy qatlam saqchi ishlari mulozimatining oldingi sepi bo'lish sifati bilan ziddiyat majralarini radga turg'izib tekshirib bir taraf qilishni asosiy qatlamni idora qilishning muhim tutqisi qilib oilaga kirib ziyorat qilishni doimlik qanot yaydirib turlik ziddiyat yoshirin xavflarni tashabbuskorlik bilan radga turg'izib tekshirdi.
0: Tavallikdagi aholi May X bilan xotini kundalik ushoq tushak ishlar sababidan talash tortish qilib to'xtamadi. Ziddiyati davomli keskinlashgachga asldagi inoq oilasiga dast ketdi. Yana atrofdagi qo'shnilarning normal turmushiga ta'sir yetkazdi.
1: Shintiandi saqchi ishlari ishxonasidagi xalq saqchilari, saqchi yordamchilari, yordamchi saqchilar oilaga kirib ziyorat qilish jarayonida bu ahvolni bayqagandan keyin tashabbuskorlik bilan aralashdi. Ikki tarafning kayfiyatining turaqsiz ekanligini ko'zda tutib, xalq saqchilari yordamchi saqchilar oddiy vaz nasihat qilishni cho'rib tashlab, mehr muhabbatlik davli bilan qonun qoidalarini so'zlashdek yug'urma murassab fikr yo'lida chiqib turib, ayrim-ayrim holda har xotin ikkilam bilan sirdishib, ularning iltimos talablarini anglab, kayfiyatini turaqlashtirib, ikki tarafni o'rin almashtirib o'ylanishga yetakladi. Orqadan xalq saqchilari yordamchi saqchilar haq talab qonun dasturiga birlashtirib, har xotin o'tirsidagi qonuniy majburiyat va axloq mezonini ommabop tushunishlik til bilan tushundirdi. Ko'p qitim ularning o'yiga berib, fikr almashtirish va nasihat qilish orqali har xotin ikkilan oxiri ko'nglidagi tugunni yechib, qo'l elishib, aplishib qoldi. Ishdan keyin May X aloyitan saqchixonaga lavha taqdim qilib minnatdorligini bildirdi.
0: Tavallikdagi aholi May X bilan eri o'tirsida fikr almashtirish usuli oila mas'uliyatini ustiga elish jihatida ixtilof ko'rilib, uzoq mazgil talash tortish to'xtamag'ashqa saqchi ishlari ishxonasiga berib yordam so'radi. Murassa jarayonida xalq saqchilari yordamchi saqchilar oila mas'uliyati farzandlarning o'sib yetilishi qo'shnilar inoqlikqa qatorliq nuqtalardan sabrchanlik bilan yetaklab, ikkilanni o'zidagi masalalarga to'g'ri qarashga, keng qursoq bo'lib tushunishni o'rganishga yetakladi. Xalq saqchilari yordamchi saqchilarning bo'shashmay tirishishi bilan har xotin ikkilan orasliqni tashlab, yetarsizliklarni e'tirof qilib, oila inoqligini o'rtaq qo'g'dashda o'rtaq tunish hosil qildi. Mayekes alaytan lavha taqdim qilib, xalq saqchilari

0: qonunchil shahar barpo qilib, tinch amonlik qurilishini qanot yoydiraylik. Tinch Shinjang sahifasi sizga hamroh.
1: Hurmatli radio anglovchilar, Otunum raylik inson takshirish komiteti, reviziya komiteti markazining 8 turlik belgilimasining ro'yiga xilof 6 tipik masalani oshkora umumiy uqtirish qildi. Konkret tövendikçe.
0: Otunum raylik siyosiy kengash iqtisod komitetining sobiq muavin mudiri Yu Janjunning belgilimga xilof holda sovg'atlik buyum, sovg'atlik pul elish, hukumat ishini adil ijro qilishga ta'sir yetkazish ehtimoli bo'lgan ziyofatni qabul qilish qatorliq masalasi. 2015 yildan 2025 yilgacha Yu Janjun ko'p qitim belgilimga xilof holda xususiy korxona egalari sovg'a qilgan oliy darajalik oqaroq qatorliq sovg'atlik buyum, sovg'atlik pulni olgan. Көп қитым бәлгілімге қылап алда құсуси қарханы игілерінің шеркетнің ішке қысмедеке ашқана қатарлық сорылларды орылаштырған зияпәтні қобыл қылған. Әм али дәрежілік ақарақ ішкен. Еужан жүнді, яна интизамға, қанунға еғір қылаптық қылыштек башқы мәселелермі сақланған болып, партиядан қоғланды. Belgilimi bo'yicha u bekraman bo'ladigan ta'minot tangshaldi. Jinoyat kechitishlik masalalari taftish organlarining qonun bo'yicha tekshirib ayblishiga o'tkazib berildi.
1: Otunum raylik davolanish kafolati idorasi partiya guruhining sobiq a'zosi, sobiq muavin idora boshlig'i Jolining belgilimiga xilof holda sovg'atlik buyum, sovg'atlik pul elish, hukumat ishini adil ijro qilishga ta'sir yetkazish ehtimoli bo'lgan ziyofatni qabul qilish, hukumat ishlari safarini o'zgartirib, fursat parastlik qilib, sayohat qilish qatorliq masalasi. 2013 yilidan 2024 yilgacha Jolining ko'p qitim belgilimiga xilof holda xususiy korxona egalari sovg'a qilgan sovg'atlik buyum, sovg'atlik pulni olgan. Көп қитим белгилимиги хилоф ҳолда башқуриш ва мулозимат объекти ўрнлаштирган зиёфатларни қабул қилган ҳам олий даражалик оқ-арақ ичган. Ҳукумат иши билан командировкага чиқиш фурсатидан фойдаланиб, ўз ихтиёрича сафарини ўзгартиб, Хихош шаҳрини айланиб саёҳат қилган ҳам ётоқ, қатнаш қаторлиқ хиражатларни ҳукумат пулига отчёт қилдирган. Jolida yana intizomga, qonunga eg'ir xiloflik qilishdek boshqa masalalar saqlangan bo'lib, partiyadan qo'g'landi, xizmatdan haydaldi. Jinoyatga chetishlik masalalari taftish organlarining qonun bo'yicha tekshirib ayblishiga o'tkazib berildi.
0: Xotan viloyati Qoraqosh nohiyalik partiya komitetining sobiq muavin shujisi, sobiq doimiy muavin hokim Jauji Changning belgilimiga xilof holda sovg'atlik buyum, sovg'atlik pul elish, hukumat ishini adil ijro qilishga ta'sir yetkazish ehtimoli bo'lgan ziyofatni qabul qilish, o'zi to'lashga tegishli xarajatlarni boshqalarga to'latkizish, belgilimiga xilof holda boshqurish va mulozimat obyektlarining avtomobilini oriyat elib ishlatish qatorliq masalasi. 2013 yildan 2024 yilgacha Jauji Chang ko'p qitim belgilimiga xilof holda boshqurish va mulozimat obyektlari sovg'a qilgan oliy darajalik aroq, tamaki qatorliq sovg'atlik buyum, sovg'atlik pulni olgan. Boshqurish va mulozimat obyektlari o'rinlashtirgan ziyofatni ko'p qitim qabul qilgan. Boshqurish va mulozimat obyektlarini o'zining urug' tuqqanlarining yotoq, mol sotib olish qatorliq xarajatlarini to'lashga o'rinlashtirgan. Boshqurish va mulozimat obyektlarining avtomobilini uzoq mazgil haqsiz oriyat elib, o'zi ishlatgan ham yiqilg'i moy haqini hukumat pulidan chiqim qilgan. Jauji Changda yana intizomga, qonunga eg'ir xiloflik qilishdek boshqa masalalar saqlangan bo'lib, partiyadan qo'g'landi, xizmatdan haydaldi. Jinoyat kechitishlik masalalari taftish organlarining qonun bo'yicha tekshirib ayblishiga o'tkazib berildi.
1: Turpan shaharlik yezi egaligi yezilarni mashinlashtirish taraqqiyot markazining sobiq muavin mudiri, sobiq 3-chi darajalik tekshirib tadqiq qilg'uvchisi Hasan Abloning belgilimiga xilof holda sovg'atlik buyum, sovg'atlik pul elish, o'zi to'lashga tegishli xarajatlarni boshqalarga to'latkizish qatorliq masalasi. 2015 yilidan 2024 yilgacha Hasan Abla ko'p qitim belgilimiga xilof holda boshqurish va mulozimat obyektlari sovg'a qilgan oliy darajalik aroq, tamaki qatorliq sovg'atlik buyum, sovg'atlik pulni olgan. başkuruş ve mülazimet obyektlerini özünün öy cihazları setibiliş katarlık hıracetlerini töleşke orlaştırgan. Hasan Abladı yine intizamga, kanunga eğir kılaplık kılıçtak başka mesele saklanan bulup, partiyadın koğlandı, hizmetten heydeldi. Cinayetki çetişlik meseleleri teptiş organlarının kanun boyunca tekşürüp ayıplişige ötküzüp berildi.
0: Altay vilayeti Burultoqay nahiyasi Çiğan Jigde Yezilik Partiya Komitetining sabiq şujisi, sabiq 4-nji darajalik tekşürüp tadqiq qilguvchi Chen Feining belgilimi xilofalda sovg'atliq buyum, sovg'atliq puli elish, hukumat ishini adil ijro qilishga ta'sir yetkazish ehtimoli bo'lgan ziyofatni qabul qilish qatorliq masalasi. 2016 yılından 2025 yılıca Chen Fei köp qitim belgilimi xilofalda başqırış ve mulazmet obyektleri soğuk kılgan ali derecelik haraq tamaka, yan telefon, istemal kartısı qatarlıq soğuklıq buyum, soğuklıq pulunu alğan. Onun üstüge köp sandikileri Zhongqiu bayramı, Bahar bayramı qatarlıq bayram mezgilidi bolğan. Xüsusi karxana igileri oralaştırgan ziyafet

ichiladi. Temperatura 15-dan 27 Selsiya gradusgacha. Qashqarda ozroq yomg'ir yig'ib keyin ichiladi. Temperatura 16-dan 28 Selsiya gradusgacha. Xotanda ozroq yomg'ir yig'ib keyin ichiladi. Temperatura 16-dan 28 Selsiya gradusgacha. Urumchida hava ochiq. Temperatura 15-dan 26 Selsiya gradusgacha. Havo raydi ma'lumot anglatdik.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurdim. Azraq yapla tök israf qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyruqdan sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib,

yorqin ism. Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifimizda Atlas g'ayri moddiy ma'naviyat murosi kiyim-kechaklarini Parij ko'rgazma sahnasiga yuzlandirgan Shinjang yenik sanoat kasbi texnika shoyanining ko'rgazma o'yin qo'yish kollektivi bilan tanishimiz. Shinjang yenik sanoat kasbi texnika shoyanining ko'rgazma o'yin qo'yish kollektivi yaqinda Atlas g'ayri moddiy ma'naviyat murosi kiyim-kechaklarini elib Fransiyadan qaytib keldi. Parij kitap bayramida bu yurishlik asar jungu kiyim-kechak turidagi g'ayri moddiy ma'naviyat miroslarining birdan bir vakillik turi sifatida ko'rgazma qilinib, dunyoga sharq estetikasi va jungu kasbiy ma'rifining yig'inlik yoritish natijalarini namoyon qildi. Shu joy vaqti 4-oyning 17 kuni 2026 yillik Parij kitap bayrami Parij Chong Han sarayida boshlandi. Shu mazgilda Markaziy komitet tashviqot bo'limi import eksport boshqurish idorasi yetakchilik qilgan Junhua kasbiy ma'rif jamiyati tashkillab yo'lga qo'ygan qadimiy kitoblardagi Junhua kasbiy ma'rifi g'ayri moddiy ma'naviyat miroslari o'qitish natijalari ko'rgazmasida Shinjang yenik sanoat kasbiy texnika shoyani Atlas g'ayri moddiy ma'naviyat mirosi

0: kiyim kechaklari o'qitish natijalarini elib keldi. Jungu ko'rgazma rayonida bu maktabning ko'rgazma o'rni nurg'un tomoshabinni jalb qildi. To'qimachilik kiyim kechak shoyarining o'qituvchilaridan Huang Fabei, Ye Bowen, Chen Jingyi amaliy buyum harakat holatida ko'rsatish va cho'kma iste'mol shaklidagi yes qilish orqali dunyo bo'yicha ko'rgazmaga qatnashgan mingdan ortiq apparatga atlas to'qish bo'yash hunari bilan kiyim kechak loyalash yug'urilgan bad'iy jalbkorlikni namoyon qildi. Chiroyli gul nusxalari, nafis hunar san'at hamda an'anaviy bilan modaning birlashtirilishi har qaysi davlat tomoshabinlari ham xalqaro taraqqiyotning yaxshi bahosiga erishdi. Huang Fabei ko'rgazmaga qatnashtirilgan kiyim kechaklarning loyali gujisi. Shundaqla tunji turkimdagi Xinjiang hunarvallari turgi tanlangan kishi. Bu qitim ko'rgazma qilingan asarlar Mamiyan qatlaq yopkisi, chipao, kostyum shimdan iborat 3 xil fasonni o'z ichiga oldi. Huang Fabei mundoq dedi. Bu asarlarning hammasini biz o'qituvchi o'quvchilar birlikda ijod qildik. Bu asarlarni elib Parijga kelib, Jungoning g'ayri moddiy ma'naviyat miroslarini dunyoga namoyon qila olganligimizdan intoyin faxrlandik. Atlas Yipak yo'lidagi tirik tosh qatma deb ta'riflanib kelmoqda. U o'tira tuzlanlikning pili beqish yipak tortish texnikasi bilan g'arbi yurtning to'qish bo'yash hunar san'atining yug'urilib tang mavjud bo'lib turishidagi aql farosat javri. Xinjiang genik sanoat kasbi texnika shoyani bu g'ayri moddiy ma'naviyat mirosiga varislik qilish va uni taraqqiy qildirish uchun 2015-yili Xinjiang Atlas tadqiq qilib yaratish kengaytish markazi qurib, kasbiy afzalligiga tayinib, g'ayri moddiy ma'naviyat miroslarini zamonaviy turmushda jonlantirish va uningda yangilik yaratishga turtki bo'ldi. Maktab o'qituvchilar o'mikini Xotan, Qashqar qatorliq an'anaviy ishlab chiqarish rayonlariga cho'nqur cho'kib, hunarvallarni ziyorat qilishga tashkillab, 200 xildan ortiq an'anaviy gul nusxasini to'plab, ratlab, raqamli gul nusxasi ombori qurib, o'qitish va yangilik yaratishga asos soldi. Shuning bilan birga o'qituvchi o'quvchilarning asarlari ko'p qitim Osiyo Yevropa moda kiyim haftaligi, Jungu xalqaro moda kiyim haftaligi qatorliq davlat ichi va sirtidagi ko'raklarda namoyon qilindi. Atlas kiyim kechaklar ko'llandi ko'zni qamashtirib, Tianshandan chiqish dangliq marksi tadirji shakllantirilib, an'ana bilan moda yug'urilgan bir qator loyiha asarlari o'tirg'i chiqarildi. Xinjiang genik sanoat kasbi texnika shoyani partiya komitetining shudisi Wang Yugang mundoq dedi. Maktabimiz atlasga varislik qilish va uningda yangilik yaratishga davomli kuch chiqarib, o'qituvchi o'quvchilarni madaniyat ishonchini chingitishga yetaklab, Junhua munavvar an'anaviy madaniyatini ijodiy aylantirish, ijodiy taraqqiy qildirishga kuch qo'shimiz.
1: Eh, ona vatan, siz mardoni chillab, tong quyoshini, sahar jimjitlikni o'yg'otgan qizil xo'roz. Siz palakni parvoz qilib, davr bo'ron chopqunlarga mardoni yuzlangan g'oyat zo'r ajdaho. Siz 1 milliard 400 million o'g'il qizning faxri. Siz 56 millatning oilasi. Rangdor buyuk Junhua. Bizning baxtlik oilamiz. Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashingizni qarshi olamiz.
0: Hurmatli radio anglovchilar, endi Avtonom rayonimizga 16 shaharning kelgusi 24 soatlik havo raydin ma'lumot anglatamiz. Urumchida havo ochiq, temperatura 15 dan 26 selsiya gradusgacha 3 ball shamol chiqadi. Altoyda havo ochiq, temperatura 12 dan 25 selsiya gradusgacha. Çöçekte hava bulutlu olup kin içildi. Temperatura 10'dan 29 Celsius.

qanunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi. Hurmatli radio anglug'ichlar, amdi avtonom rayonimizga 16 shaharning havo raydan ma'lumot beramiz. Urumchida havo ochiq, temperatura 15 dan 26 Selsiya gradusgacha. Altayda havo ochiq, temperatura 12 dan 25 Selsiya gradusgacha. Chochakda havo bulutli bo'lib, keyin ochiladi. Temperatura 10 dan 29 Selsiya gradusgacha. Holjada havo ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 11 dan 28 Selsiya gradusgacha. Bortlarda havo ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 13 dan 30 Selsiya gradusgacha. Qarmayda havo ochiq, temperatura 15 dan 30 Selsiya gradusgacha. Qo'ytinda havo ochiq, temperatura 11 dan 32 Selsiya gradusgacha. Shixanzda havo ochiq, temperatura 13 dan 31 Selsiya gradusgacha. Sanjida havo ochiq, temperatura 14 dan 29 Selsiya gradusgacha. Qumulda havo ochiq, temperatura 13 dan 28 Selsiya gradusgacha. Turpanda havo ochiq, temperatura 19 dan 34 Selsiya gradusgacha. Korlada hava ochiq, temperatura 14 dan 28 Selsiya gradusgacha. Aqsuda hava ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 15 dan 28 Selsiya gradusgacha. Otishda hava bulutli bo'lib, keyin ochiladi. Temperatura 15 dan 27 Selsiya gradusgacha. Qashqarda ozroq yomg'ir yog'ib, keyin hava ochiladi. Temperatura 16 dan 28 Selsiya gradusgacha. Xotanda ozroq yomg'ir yog'ib, keyin havo ochiladi. Temperatura 16 dan 28 Selsiya gradusgacha. Urumchida havo ochiq, temperatura 15 dan 26 Selsiya gradusgacha bo'ladi. Shubhali shamol chiqadi.

0: Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға yol ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Радио аңлығычылы. Гүлін ұватқан езі кентілерге нәзір сәйіпімізін дамаштырмыз. Yakında Keriye Naye Kökyar Yeza Karı Döv kentliklerden uçluk lazı öz türüş parniki yeşillik pürkendi. Uçluk lazı tüpleri sağlam timen üsüp şaklar yap yeşil uçluk lazılarga toldu. Kent ahalları lazı tüplerinin baş kuruş perviş kılış kök tatlarını retleş bilen aldıraş bulup etiz meşgulatını tertiplik elip bari.
2: Kökyar yezisi nahiye bu yece eslihelik yezi egilikideki noktalık yezi pazar bolu sipti bilen mevkani kesip özellikige koyup yekke tiyrikçilik endisini bozup taşlap köpenbelik meyve köktat östürüşni zor küş bilen terakki kaldırdı. Uçluk lazı östürüşni asas kılgandın başka yana şuhla, çeyze, hanga, çınsay, yumgat süt katarlık herhil pesillik köktatlarını mas qadamda östirdi. Her xil ziraatlarni rayonga ayirib parvis qilib, ilmiy yetishtirib, turi mol o'rinlashtirilishi muvofiq bo'lgan terikchilik andisini shakllantirib, shu joyning meva ko'kdat ta'minotini sijil beytib, dehqonlarning kirimini oshirishga turtki bo'ldi.
1: Ko'kyar yesi kasbiy kooperativga tayinib ko'lamlashgan, o'lchamlashgan terikchilikni yo'l qo'yib, dehqonlarni butun munosablik texnika yetakchiligi bilan ta'minladi. Dehqonchilik texnikalari parniklarga cho'ng'ir chukib, maysi yetishtirish, kesallik va hasharat zinning oldini elish, yo'qotish qatorliq terqichilik mahoratlarini qo'lma-qo'l o'rgatib, dehqonlarning o'stirishdagi qiyin masalalarini hal qildi. Yana muqim ishlab chiqarish setish yo'li barpo qilib, yangi meva ko'k tatlar bilan shu joydagi bozorni bevosita ta'minlab, maktablarning yemaklik materiallarini sotib olish bilan udullashib, yurishlashgan sug'uq saqlash omborlarida meva ko'k tatlarini yig'ib bit saqlash, tartibli ta'minlashni ishga oshirib, dehqonlarning sotish andishisini unumli tugutib, dehqonlarning terqichilik kirimiga kafolatlik qildi.
2: Navbatda Ko'kyar yezisining aslihalik yezi egalik taraqqiyoti muqim olg'a

0: Nimasimiz bo'layurdi. Sovg'atlarni bog'andi ko'sda, ha? Vallohi yaxshi, diqqat qil. Hayotni qadrla. Avtomobil haydaganda telefonda paranglashma. Madaniy yo'l yuring. Bir jon, bir nafasningmi qonchilgan egisi bor.
1: Ba'zida siz hech nima bo'lmaydi, ko'maydi deb qoidaga xilof avtomobil haydab, birmonchilgan baxtsizliklarni paydo qilib qo'yishingiz mumkin.
0: Avtomobilingizning ravonligi sizning omonligingiz.
1: O'zingizning ham oilangizning hayoti baxtini do'g'a tikmaydi desangiz, qatnash qoidasiga angliq rioya qiling.

0: xizmat qilding. Atigan soat 8:20 minut o'tganda Hu Jinlian xizmat uyidagi bir kunlik xizmatini boshladi. U karvat kirligi, yotqan kirligi, yuyish buyumlarini chaqqanlik bilan xizmat arvisiga ratlik tizdi. May bayramlik damilish mezgilida mehmonlar ko'p bo'lgachqa Hu Jinlian va uning xizmatdoshlarining xizmati eng qisqa vaqt ichida yotoqlarni ratlab mehmonlarni xushal-xuram qondirish edi. Hu Jinlian, yaxshimsiz, men mulazim degach, derizini ichib havo almashtirib, karvatni ratlab yotoqni tozalashga boshladi. Hu Jinlian, bir yotoqni yig'ishtirishga taxminan 15 minutli vaqt sarf qildi. Bo'libmi, karvat kirligini solganda, u koni kirligini elib etib, yangi kirligini yeyib, to'rt burchakini tez suratda karvat selinchisining yo'chiqlariga kirgizdi. Tish cho'tkisi, tish pastasi, targ'oqni eng qulay o'ringa qo'yib, aynakdagi suv dog'larini pokiz surtdi. Hu Jinlian mundaqdiri. Yotoq xizmatini qilishda asosliqi inchikalqilar va tozliqqa ahamiyat berish kerak. Mehmonlar yotoqqa kirib tunji bo'lib, karvatning ratlik yoki emasligiga, matoning pokizligiga, munchida tushib qolgan chosh bor yo'qligiga qaraydi. Ish qilib har kuni mush xizmatlarni takror qilamiz. Tozliqdagi inchikalqilarni tunugun qildim deb bugun qilmasligi bo'lmaydi. Har qitim sayohatning avat pasli yetib kelganda yotoq mulozimatchilari noyati oldirash bo'ladi. Hu Jinlianmu bu kasb bilan shug'ullangan 7 yildan buyon azaldan to'liq damilib baxmidi. U har kuni taxminan 22 yurish yotoqni ratlaydi. Bundan boshqa mehmonlar vaqtliq lunga almashtirishga, yuvish buyumlarini to'liqlashga ehtiyojlik bo'lsa, u chaqirgan hamon kelib, mehmonlarning ehtiyojini eng tez suratda qondiradi. Hu Jinlian mundaqdiri. Garchi bir odatki mulozimatchi bo'lsam-u, lekin mulozimat sohasi bir shaharning ko'zniki. Mulozimat sifati va saviyasi sayohatchilarga bu shaharning taraqqiyoti va illiqligini bevosita his qildiradi. Shunga qilcha behisdalik qilishga bo'lmaydi. Bu xizmatni tanlagan ekanman, jon ko'ydirib ishlashim, har kuni ishni puxta yaxshi qilishim kerak. Mehmonlar yotoqda turganda noyit rozi bo'lib, yotoqni xushal-xuram qaytursa, men bu bir kunlik xizmatimdan intoyin mamnun bo'laman.
1: Amdi optinim rayonimizdagi 16 yerning avaraydan ma'lumot beramiz. Urumchida havo ochiq, temperatura 15-29 Selsiy gradusgacha. Altayda havo bulutli, temperatura 11-28 Selsiy gradusgacha. Chochakda havo bulutli, temperatura 12-30 Selsiy gradusgacha. Oljida havo bulutli bo'lib, keyin ochiladi. Temperatura 12-30 Selsiy gradusgacha. Bortalada havo bulutli, temperatura 15-32 Selsiy gradusgacha. Qarmayda havo ochiq bo'lib, keyin bulutlandi. Temperatura 16-32 Selsiy gradusgacha. Kuytinda havo ochiq, temperatura 12-33 Selsiy gradusgacha. Shixanzda havo ochiq, temperatura 13-33 Selsiy gradusgacha. Sanjida havo ochiq, temperatura 17-33 Selsiy gradusgacha. Qumulda havo ochiq, temperatura 13-29 Selsiy gradusgacha. Turpanda havo ochiq, temperatura 19-36 Selsiy gradusgacha. Qorilda havo ochiq, temperatura 15-30 Selsiy gradusgacha. Oqsuvda havo bulutli, temperatura 15-29 Selsiy gradusgacha. Otishda havo ochiq, temperatura 16-28 Selsiy gradusgacha. Qashqarda havo ochiq, temperatura 15-28 Selsiy gradusgacha. Xotanda havo ochiq, temperatura 16-27 Selsiy gradusgacha. Urumchida havo ochiq, temperatura 15-29 Selsiy gradusgacha bo'ladi. Hurmatli radio tinglovchilar, Xinjiang radio televiziya stansiyasining Xinjiang xabarlari programmasi bo'yicha anglatish berdik. Bu qitimli programımızdan tərcümanları Mehray Osman, Amina Nurahmet, Arzugül Xalıq, muharriri Gini Qadir, məsul muharriri Zulxumar Qurban, diktorları Patigül Məsum bilən Nazım Muxlis. Şincan Radio Televiziya Stansısının Şincan Xəbərləri programımızını anlığınınlarıq rəhmət. Slushiting abonçılar terminalını çürsünüz, deyximi köp sərxil məzmunlardan xəbərdar bulalaysız.

0: yuqori unumda mashg'ulot qilayotdi. Xushnoya cho'qu bozori Yushu Yuan kentidagi dehqon Liu Tianyi bugungi kunda teriqchilik qilishga uncha ko'p kuch ketmaydiganligini aytib mundoq dedi. Beidou yo'l boshlash tizimi o'rnatilgan birgalashgan to'liq avtomatik siyalkadan 4 ba. 4 siyalkada 500 mo atrofida yerni teriqli bo'ladi. 9-oy ning o'rtalarida ko'mi qonoq pisa umum yuzi yig'ivalamiz. Bu yil yaxshi hosil elishni orzu qilaman. Ochliq ishlab chiqarishni muqimlashtirishning asosiy etizda. Bu yil avtonom rayon terilg'u yer qurilishi va uningdan foydalanish mablag'idan 4 milliard 650 million yuan tushirib, yuqori o'lchamlik etiz qurilishini kuchaytirish, terilg'u yerning munbatligini qo'g'dash, yordam pulini yo'lga qo'yish qatorliq aloqador chiqimlarga nuqtalik ishlatib, etiz ul asiya sharoitini unumli yaxshilab, terilg'u yerning sifati va ochliq universal ishlab chiqarish iqtidorini puxta qadam bilan o'stirdi. Munbat etizga sortliq uruqliq saplash kerak. Yezigilikining o'ziki bo'lish sifati bilan a'lo sifatlik uruqliq manbasi sifatni o'stirib unumni oshirishning ochqichi. Cho'chak shahrida 300 dan ortiq dehqon oilasi, korxona, kasb tadqiqot o'rni va dehqon oilasi birlashtirilgan hamkorlik andizasiga tayanib, sortliq uruqliq yetishtirish xizmatiga faol qatnashib, kirimini muqim oshirib, muqim beyishni ishqa oshirib, kasb orqali xalqni beyitishning yangi yo'lini tepib chiqdi. Cho'chak shahri Bo'zdoq bozorliq yezigilik taraqqiyot mulozimat markazining mas'uli Li Yancheng mundaq dedi. A'lo sifatlik uruqliq bilan ta'minlash etiz teriqchiligiga yetakchilik qilishdan keyingi mazgildagi suv, o'g'it parvishi, kasallik va hasharot siyinining oldini olish tizginlashgicha butun jarayonlik iz qo'g'lab mulozimat qilib, korxonalarga moslashib, a'lo sifatlik uruqliq bug'doyini dehqonlarning qo'lig'icha etiz boshlig'icha yetkazdik. Keyingi qadamda Feng Yuan uruqchiligi bilan bo'lgan hamkorlikni sijil cho'nqurlashtirib, a'lo sifatlik uruqlikni umumlashtirish, yezigilik texnikasini tövengi tushirishni puxta tutib, ochliq manbasini yaxshi saqlab, ochliq ishlab chiqarish asosimizni mustahkamlab, a'lo sifatlik, a'lo sortliq uruqlik orqali Shimoliy Xinjiangdagi ochliq omborini qo'g'dab, yezik kent kasblarining sifatini o'stirib, unumini oshirishga kuch qo'yishimiz. A'lo sifatlik uruqliq amaliyalashtirilib yaxshi usul kapolatga ega bo'ldi. Atyazlik terilg'u va atyazlik parvish mazgilida joylar yezigilik texniklarini birinchi safga berib dehqonlarni birga bir etiz parvishi yetakchiligi bilan ta'minlab, aqli iqtidorliq yezigilik mashinalarini tanishishdan ilmiy sug'urish, o'g'itlash, parvish qilishqichi bo'lgan jarayonda ilg'or texnikani haqiqiy turda dehqon oilalarining mo'l hosil foydasiga aylantirishga tashkilladi. Avtonom rayonlik partiya komiteti yezi xizmati rahbarlik guruhi ishxonasining mudiri, yezigiliki yezi nazarati partiya guruhining shujesi muavin naziri Xie Yingzhou, avtonom rayonning bu yil munbat etiz, sortliq uruqliq, zamonaviy mashina, unumlik terish usulini to'plab kengaytirib, ochliq ishlab chiqarish va dehqonlarning kirimini muqim oshirishga haqiqiy kapolatlik qilayotganligini bildirib mundoq dedi. Uruqchilikni gullandirish harakatini yo'lga qo'yib, a'lo sortlarni tanlab yetishtirib, kengaytirib, asosliq umumlashtiriladigan sort va yetakchi texnikalarni e'lon qilib, muvofiq zich terish, sug'urish bilan o'g'itlashni birgalashtirish qatorliq yuqori hosillik o'stirish texnikasini umumlashtirib, sun'iy aqli iqtidor texnikasi pilosning amaliy qo'llanish doirasini kengaytirib, odamsiz o'simlik asrash yoki yuqori iqtidorlik tujublik siyalkini yo'lga qo'yib, yerdan foydalanish unumini o'stirib, hosilning xo'rishini azaytib, yuqori hosil elish maqsadiga yetamiz.
1: Stansimiz muxbiri Liu Kai xabar qildi. To'liqsiz statistikaga asoslanganda may bayramlik ta'minlash mazgilida avtonom rayon bo'yicha rayon atlab safarga chiqqanlar 29 million 439 600 odam qatimiga yetib, kuniga o'tirib hisob bilan 5 million 887 900 odam qatimidan to'g'ri kelgan. Xinjiang temir yo'l tarmoqlari ta'minlash kunlarida safarga chiqqan yo'lovchilarning sijil ko'payishiga yuqori unumlik moslashish uchun yo'lovchi yuk transport boyligini ilmiy bir tutash planlab vaqtliq poyezdni ko'paytirish, o'q poyez guruhini qayta ulab yurishtirish qatorliq shakllar orqali transport yoshirin iqtidorini ang zo'r darajada qezib, ta'minlash kunlarida vaqtliq yo'lovchilar poyezidan jami 302 ni ko'paytirdi. Qumul vokzali Xinjiangga kirib chiqadigan yadroliq tugan bo'lish sifati bilan Lanzhou, Chengdu qatorliq o'lka olqigan liniyalarning mulozimat kapolatini nuqtalik kuchaytirdi. Lanzhou Xinjiang yuqori sur'atli poyezi ommaviy qatnash shaklidagi zich qatnash andisini yo'lga qo'yib, poyezning

0: Kilovat saatte 200 000 kilovat energiya saqlash turida yaqinda qurilish boshlandi. Bu turga jami 856 million yen mablag' sarflangan bo'lib, navbatda Bortala oblastidagi ko'lami bir qadar cho'ng bo'lgan mustaqil energiya saqlash turi hisoblandi. Plandagi qurilish muddati 180 kun. Turda ilg'or texnika qo'llanilgan bo'lib, bexatar ishonchlik, inkosi tez, tangshash iqtidori kuchlik bo'lish qatorliq afzalliklarni hozirlagan. Zhongning Qiyuan, Xi'an Energiya taraqqiyot cheklik shirkatining bosh direktori Ha Rong mundaq dedi. Bu bizning davlat va Xinjiangning energiya saqlash siyosatiga ovoz qo'shib amaliylashtirgan nuqtaliq turimiz. Turda o'ngishliq ish boshlash Qarxonaning g'arbiy shimol energiya saqlash bozorini o'rlashtirishidagi muhim bir qadam bo'lib qolmay, yana shu joyning yangi energiya ishlatish va elektr to'rining tok ishlatish yuqori palli vaqtini tangshash iqtidorini unumli o'stirdi. Jongo Guanghe yangi energiya pay kontrol cheklik shirkatining Xotan Lop nahiyasidagi har 800 000 kilovat soatda 200 000 kilovat mustaqil yangi energiya saqlash turi yaqinda to'rlashtirilib ishga kirishtirildi. Bu turga jami 800 million yuan mablag' sarflangan bo'lib, temir fosfatlik litiy batareya texnikasi qo'llanilib, markazlashtirish shaklidagi elektroximiyalik energiya saqlash elektr stansiyasi qurildi. To'rib bitgandan keyin elektr to'rining tok ishlatish yuqori palli vaqtini, chastotasini tangshashga yuqori unumda qatnashib, ekologiyalik unumi gavdalik bo'ldi. Jongo Guanghe yangi energiya pay kontrol cheklik shirkati Sampul mustaqil energiya saqlash elektr stansiyasining boshlig'i Zhou Yanjiang mundaq dedi. Bu turda yilgi taxminan 230 million kilovat soat tok qachilgili, tok tarqatqili bo'ladi. Bu orqali yorug'lik voltining davolg'ishini turaqlashtirib, yangi energiyaning ishlatilish nisbatini o'stirib qolmay, yana elektr to'rining tok ishlatish yuqori palli vaqtini, chastotasini tangshashga qatnashib, Lop nahiyasi shundaqla Xotan viloyatining iqtisod jamiyat taraqqiyotini muqim pokiz elektr energiyasi bilan ta'minlagan bo'ladi.
1: Stansiyamiz muxbiri Gao Menghui xabar qildi. 5-5 günü Şinjan Rangliq Metal Guruhi qarmaqıdaki Şinjan Lanzuan Misçilik Çeklik Mesuliyet Şirketinin yılğa 30 000 tonna oksigensiz mis çivik işlep çıqırış liniyası işlep çıqırışı kiriştirilip, Şinjan'ın yuqarı dərəcilik mis materiallarını piçiklaysa hazırki kəm tüklükünü toldurdu. Şinjan Lanzuan Misçilik Çeklik Mesuliyet Şirketinin işlep çıqırış siyiqida yuqarı saplıqdaki katot misleri üstünki peşqa dəlcaydı esip toşildi. Yuqori temperaturada eritish, mis suyuqligini oksigensizlashtirish, issiq saqlash, kristallashtirib chiqarish qatorliq davomlashma ish tartiblari orqali yuqori sifatli oksigensiz mis chiviq o'ngishliq ishlab chiqarildi. Bu ishlab chiqarish liniyasi ichki mashg'ulot liniyasini o'z ichiga olgan bo'lib, diametri 8 mm, 13.5 mm'dan iborat ikki xil o'lchamdagi oksigensiz mis chiviq ishlab chiqara oladi. Shirkat ishlab chiqarish markazi texnika korpusining boshlig'i Ji Qingling muxbirga oksigensiz mis chiviq mahsulotining iqtidori gavdalik ishlatilish doirasining keng ekanligini aytib mundaq dedi. Issiqlik o'tkazishchanligi texnik kuchlik, so'zishchanligi texnik yaxshi. Odatda yuqori darajalik elektr magnit simi, inchki mis qisturma detali, jumladan yangi energiyalik avtomobil va 5G xabarlashish optik qobiliyat qatorliq jihatlarda ishlatiladi. Ishlab chiqarishni tadrijiy kengaytiryapmiz. To'liq ishlab chiqarganda ishki üstünki peşta küniga köp bolganda 80 tonnadan 90 tonnagacha oksigensiz mis chiviq ishlab chiqarilib bo'ladi. Korxona ishlab chiqarish sexining yana bir tarifida hozir bor bo'lgan tövən oksigenlik parqiroq mis chiviq ishlab chiqarish liniyasi to'liq muqim ishlab chiqaryapti. Shirkatning bosh direktori Feng Hao muxbirga bu yilning oldingi 4 oyida shirkatning tövən oksigenlik parqiroq mis chiviq mahsulot miqdorining 33 000 tonnaga yetib, 2 milliard 800 million yuan mahsulot qimmati yaratganligini aytib mundaqdi. Butun yilda 160 000 tonna tövən oksigenlik parqiroq mis chiviq, 20 000 tonna oksigensiz mis chiviq ishlab chiqarishni mo'ljalladik. 110 000 tonna tövən oksigenlik mis chiviq zakazi imzaladik. Oksigensiz mis chiviq bilan ta'minlashda Xinjiang ichidagi nurg'un korxona bilan dastlabki qadamda hamkorlik muddanomasi imzoladik. Bu işki oksigensiz mis çivik işlep çıkırış liniyesi Şincan Rengik Metal Kuruhimizden misli enişki pişiklaş sahasırki kesip zincirinin uzartılışı

0: bo'lib qolmay, yana mahsulotimizning oshirma qimmatini oshirdi. Shinjangning rangli metal kasbi inchki pishiqlash bazasidagi boshlamchi korxona bo'lgan Shinjang Lanzuan mischiligi 2025 yili 7 oyda Urumchi iqtisod texnika taraqqiyot rayoni Tudun xabar rayoniga makallashib, shu yili 4 milliard 900 million yuan sanoat mahsulot qimmati yaratib, taraqqiyot vaziyati kuchlik bo'ldi.
1: Stansimiz xabari. Shinjang bo'sh ran axli iqtidorlik yezgilik mashinalari paychaklik shirkati davlat darajalik kasbiy tajribalik o'zgacha yangichi kichik gigant korxona bo'lish sifati bilan yangilik yaratish iqtidorini sijil oshirib davlat ichi va sirti bozorini puxta qadam bilan ochdi. Bu yil birinchi faslda paxta yig'ish mashinasi muddaliq zakazi 300 dan oshdi. Bo'sh ran shirkatining ishlab chiqarish sexida ishchilar bir turkum paxta yig'ish mashinasini qurishtiryapti. Urumchi boshiran axli iqtidorlik yezgilik mashinalari chaklik shirkatining muavin bosh direktori Yang Zhichang axli iqtidorlashgan ishlab chiqarish qattiq bo'lgan mahsulot sifatini kontrol qilish hamda avtomatiklashgan yadrolik texnikaga tayinib korxona ishlab chiqargan yezgilik mashinalarining O'rta Osiyo bozorlarigacha sotilganligini tanishtirib bundoq dedi. Bu cho'ng ekran bizning raqamlashgan ko'rish taxtimiz. Buning markazi 5 cho'ng yasmichilik bazimiz hamda 4 cho'ng tadqiq qilib etish markazimiz bo'lib, cho'ng ekrandan sifat, tannarx, bexatarlik yana topshirilgan ba'zi asosiy sonliq ma'lumotlarni ko'ra olamiz. Shinjang bo'shiran axli iqtidorlik yezgilik mashinalari paychaklik shirkati navbatda tadqiq qilib etish, ishlab chiqarish, ta'minlash zanjiri va setishdan keyingi mulozimatning butun jarayonini qoplagan sifat boshqarish tizimini barpo qildi. Hamda material kirgizish, yasash jarayoni, zavoddan chiqarish, mol chiqarishdan iborat 4 qat tekshirish kapalti orqali sifatni butun jarayonda surishtirgili bo'lish, kontrol qilgili bo'lishni ishga oshirdi. Tadqiq qilib etish va yangilik yaratish shirkatning yadrolik raqobat kuchi. Shirkat o'z oldiga tadqiq qilib etib ishlab chiqargan 6 qurliq paxta yig'ish mashinasining paxtani pokiz yig'ish nisbati 95% dan ko'proq yetib, paxta yig'ish mashinasini avtomatik kontrol qilish qatorliq bir qator ochqichliq yadrolik texnikalarni biz hosil qilib, import qilingan zapchaslarni davlatimizda ishlab chiqarish ishga oshirildi. Shinjang bo'sh ran axli iqtidorlik yezgilik mashinalari paychaklik shirkati sifat markazining muavin bosh direktori Chen Shuo tanishtirib bundoq dedi. Paxta yig'ish mashinasining yadrolik texnikasini yuksak darajada davlatimizda ishlab chiqarish saviyasiga yetkazib, jami 253 turlik patentga ega bo'ldik. Hamda paxta yig'ish mashinasining davlat o'lchamini tuzishga aloqador xizmatlariga qatnashdik. 15-5 yil mazgilida bo'sh ran shirkati yuqori unumlik, yuqori iqtidorlik 6 qurliq taylab paxta yig'ish mashinasi, cho'ng tipdagi silos tayyorlash mashinasi, avtomatik chilan yig'ish mashinasi qatorliq yangi tipdagi mashinalarni tadqiq qilib ishlab chiqardi. Hamda O'rta Osiyo rayonidagi bozor ulushini mustahkamlash va kengaytirish bilan birga Braziliya, Argentina qatorliq Janubiy Amerika bozorlarini ochishda nuqtalik bo'lish hosil qildi.
0: Әмді, бәқтінің игілдері сәхіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Ұстанысымыз мұхбері Джан Йен хәбәр қылды. Бұл жылғы май байрамылық дәмеліш мәзгілінде Үрімчі шәһірі Вендому Гүлікке мехман сарайы ятақ бөлімінің мұлазымәтшісі Ху Чинлиян ізчіл іш орында жидді алдыраш ішледі. Дәмеліш мәзгілінде қонадыған мехманлар тез көбейгенге, у ва оның қызметташлары бір күнме дәм алмай, бір жұп чевер қолы ва хүнервен рухи билан саяхатчыларга иллық мулазмат қылды. Әтиген саат 8:20 минут өткенде Ху Чинлиян хизмет үйдеги бір күнлік хизметін башлады. У карват кирлиги, йотқан кирлиги, юйуш буйымларын чаққанлық билан хизмет арвысыга рәтлік тизди. Май байрамылық дәмеліш мәзгілінде мехманлар көп болғашқа Ху Чинлиян ва оның қызметташларының қызметі әң қысқы вақыт ішіде ятақларыны рәтләп, мехманларыны құшал құрам қондырыш еді. Ху Чинлиян, «Яқшымсыз, мен мұлазым» дегәч, деризіні ішіп, хава алмаштырып, карватыны рәтләп, ятақны тазлашқы башлады. Ху Чинлиян, бір ятақны йығыштырышқа тәхминен 15 минутлы вақыт сәріп қылды. Bulubmu karvat kirlikini salganda, u koni kirlikini elvetip, yeni kirlikini yeyip, töt burcikini tez süratte karvat selinçisinin yoçuklarga kirgözdi. Çiş çötkisi, çiş bastisi, targahni en kolay orunga koyup, eynekteki su dağlarını pakiz söpdi. Хучилиан мондахтыры. Ятақ

0: xizmatini qilishda asosliqi inchikaliqlar va tozliqqa ahamiyat berish kerak. Mehmonlar yotoqqa kirib tunji bo'lib karvatning ratlik yoki emasligiga, matoning pokizligiga, munchida tushib qolgan chosh bor yo'qligiga qaraydi. Ish qilib har kuni mush xizmatlarni takror qilamiz. Tozliqdagi inchikaliqlarni tunugun qildim deb bugun qilmasligi bo'lmaydi. Har qitim sayohatning avat pasli yetib kelganda yotoq mulozimatchilari noyati oldirash bo'ladi. Xujin Lianmu bu kasb bilan shug'ullangan 7 yildan buyon azaldan to'liq damilib baxmidi. U har kuni taxminan 22 yurish yotoqni ratlaydi. Bundan boshqa mehmonlar vaqtliq lunga almashtirishga, yuvish buyumlarini to'liqlashga ehtiyojliq bo'lsa, u chaqirgan hamon kelib, mehmonlarning ehtiyojini eng tez suratda qondiradi. Xujilyan mundaqdiri. Gerçi bir odatdagi mulozimatchi bo'lsam-u, lekin mulozimat sohasi bir shaharning ko'zniki. Mulozimat sifati va saviyasi sayohatchilarga bu shaharning taraqqiyoti va illiqligini bevosita his qildiradi. Shunga qilcha behislik qilishga bo'lmaydi. Bu xizmatni tanlagan ekanman, jon ko'ydirib ishlashim, har kuni ishni puxta, yaxshi qilishim kerak. Mehmonlar yotoqda turganda noyit rozi bo'lib, yotoqni xushal xoram qaytursa, men bu bir kunlik xizmatimdan intoyin mamnun bo'laman.
1: Amdi optonom rayonimizdagi 16 yerning avaraydan ma'lumot beramiz. Urumchida havo ochiq, temperatura 15 dan 29 Selsiy gradusgacha. Altayda havo bulutli, temperatura 11 dan 28 Selsiy gradusgacha. Chochakda havo bulutli, temperatura 12 dan 30 Selsiy gradusgacha. Oljida havo bulutli bo'lib, keyin ochiladi. Temperatura 12 dan 30 Selsiy gradusgacha. Bortalada havo bulutli, temperatura 10-32 Selsiy gradusgacha. Kuytinda havo ochiq, temperatura 12 dan 33 Selsiy gradusgacha. 32 Selsiy gradusgacha. Kuytinda havo ochiq, temperatura 12 dan 33 Selsiy gradusgacha. Shixanzda havo ochiq, temperatura 13 dan 33 Selsiy gradusgacha. Sanjida havo ochiq, temperatura 17 dan 33 Selsiy gradusgacha. Qumulda havo ochiq, temperatura 13 dan 29 Selsiy gradusgacha. Turpanda havo ochiq, temperatura 19 dan 36 Selsiy gradusgacha. Korilda havo ochiq, temperatura 15 dan 30 Selsiy gradusgacha. Aqsuda havo bulutli, temperatura 15 dan 29 Selsiy gradusgacha. Otishda havo ochiq, temperatura 16 dan 28 Selsiy gradusgacha. Qashqarda havo ochiq, temperatura 15 dan 28 Selsiy gradusgacha. Xotanda havo ochiq, temperatura 16 dan 27 Selsiy gradusgacha. Urumchida havo ochiq, temperatura 15 dan 29 Selsiy gradusgacha bo'ladi. Hurmatli radio tinglovchilar, Xinjiang radio televiziya stansiyasining Xinjiang xabarlari programmasi bo'yicha anglatish berdik. Bu qitimli programmamizning tarjimonlari Mehray Osman, Amina Nurahmat, Arzigul Xoliq, muharriri G'ini Qodir, mas'ul muharriri Zulxumar Qurban, diktorlari Fatigul Ma'sum bilan Nazim Muxlis. Xinjiang radio televiziya stansiyasining Xinjiang xabarlari programmasini anglaganingizga rahmat. Slushating abonentlar terminalini tushirsangiz, texniki ko'p sarxil mazmunlardan xabardor bo'la olasiz.

0: deb tantanalik va'da berib, yangi davrdagi elektr kuchi yoshlarining asl maqsadi va mas'uliyatini to'liq namoyon qildi. Egalanishcha Temingan suv elektr stansiyasi 1960 yili qurilishga boshlangan. 1966 yili 8 ayning 18 kuni rasmiy ishga kirishtirilib, tok tarqatgan. 60 necha yillik taraqqiyot orqali bu zavod davlat elektr torining tunji turkimdagi 100 yillik elektr energiya ma'naviyat mirosi. Şinjanın tunji turkimdagi sanoat mirosiga aylangan. Navbatda davlat elektr tori Şinjan elektr energiyasi 7 halqisiman tori, 5 liniya, umumiyizlik qaplashdak kuchlik elektr tori qurilmasini barpo qilib, sirtqi yetkizish iqtidorini 30 million kilovattdan oshirib, sirtqi yetkizilgan tok miqdori 1 trillion kilovatt soatdan oshib, 22 o'lka, avtonom rayon, bevosita qarashliq shaharga naf yetkizib, Shinjangning energiya afzalligini davlatning taraqqiyot harakat energiyasiga aylantirishni kuchlik ilgari surdi. Bu davlat bayrog'i Temingan suv elektr stansiyasi ko'rgazma xonasining 3-chi qavatiga uzoq muddat qo'yilib, vatanparvarlik tarbiyasi, inqilobiy an'ana tarbiyasi, partiyaviylik tarbiyasi va Junxua millati o'rtaq gavdisi engi tarbiyasini mustahkamlashdagi jonliq darslik qilinib, kang elektr energiya ishchi xizmatchilarining davomli qizil tomirini davomlashtirib, yangi musofaga otilinishiga davomli ilhom berdi.
1: Eh, ana vatan, siz merdanı çıllab tan kuyaşini, seher cimcitikini oyuqatkan kızıl xoraz. Siz pelekti pervaz kılıp, devr boran çap kullurga merdanı yüzlengen gayet zor ejdiha. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pehri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengdar büyük Junxua. Bizning baxtlik oilamiz. Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashinglarni qarshi olamiz.

0: Yorqin ism.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifimizda Atlas g'ayri moddiy ma'naviyat murosi kiyim-kechaklarini Parij ko'rgazma sahnasiga yuzlandirgan Shinjang yenik sanoat kasbiy texnika shoyarining ko'rgazma o'yin qo'yish

0: Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сегінған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Радио аңлығычылы. Гүлінуатқан езі кентілерге нәзәрі сәйіпімізін дамаштырымыз. Yakında Keriye Nayye Kökyar Yeza Karı Döv kendiliklerden uçluk lazı öz türüç parınki yeşillik pürkendi. Uçluk lazı tüpleri sağlam timen üsüp şaklar yap yeşil uçluk lazılarga toldi. Kent ahalları lazı tüplerinin baş kuruş perviş kılış kök tatlarını retleş bilen aldıraş bulup etiz meşgulatını tertiplik elip bari.
2: Kökyar yezisi nahiye bo'yicha aslihalik yezi egiligidagi nuqtalik yezi bozor bo'lish sifati bilan mavqeni kasb afzalligiga qo'yib yakka teriqchilik andisini buzib tashlab ko'panbalik meva ko'kdot o'stirishni zo'r kuch bilan taraqqiy qildirdi. Qushluq lazi o'stirishni asos qilgandan boshqa yana shuxla, chayza, xanga, chingsay, yumg'at sut qatorliq har xil fasllik ko'kdotlarni mas qadamda o'stirdi. Har xil ziroatlarni rayonga ayirib parvish qilib, ilmiy yetishtirib, turi mo'l o'rinlashtirilishi muvofiq bo'lgan teriqchilik andisini shakllantirib, shu joyning meva ko'kdot ta'minotini sijil beytib, dehqonlarning kirimini oshirishga turtki bo'ldi.
1: Ko'kyar yesi kasbiy kooperativga tayinib ko'lamlashgan, o'lchanlashgan teriqchilikni yo'l qo'yib, dehqonlarni butun munosiblik texnik yetakchiligi bilan ta'minladi. Dehqonchilik texnikalari parniklarga cho'nqur chukib, mayiz yetishtirish, kesallik va hasharot zinining oldini olish, yo'qotish qatorliq terqichilik mahoratlarini qo'lma-qo'l o'rgatib, dehqonlarning o'stirishdagi qiyin masalalarini hal qildi. Yana muqim ishlab chiqarish setish yo'li barpo qilib, yangi meva ko'kdotlar bilan shu joydagi bozorni bevosita ta'minlab, maktablarning yemaklik materiallarini setib olish bilan udullashib, yurishlashgan sug'uq saqlash omborlarida meva ko'kdotlarini yig'ib yetib saqlash, tartiblik ta'minlashni ishga oshirib, dehqonlarning setish andishisini unumlik tugutib, dehqonlarning terqichilik kirimiga kafolatlik qildi.
2: Navbatda Ko'kyar yezisining aslihalik yezi egalik taraqqiyoti muqim olg'a surilmoqda. Kasb taraqqiyot yo'lini yana kengaytirish uchun shu joy yana xolungo, savmi qatorliq xos meva ko'kdotlarini kirgizib, sinoq tariqasida o'stirishni qanot yaydirib, teriqchilik turlarini beytib, asiyalik yezi egiligini xoslashtirish, sarxillashtirish

0: bir can, bir nefesning mo qonchilgan egisi bor.
1: Ba'zida siz hech nima bo'lmaydi, ko'maydi deb qoidaga xilof avtomobil haydab, birmonchilgan baxtsizliklarni paydo qilib qo'yishingiz mumkin.
0: Avtomobilingizning ravonligi sizning omonligingiz.
1: O'zingizning ham oilangizning hayoti baxtini do'g'a tikmaydi desangiz, qatnash qoidasiga angliq rioya qiling.